Pekný nedeľný večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zvon Rádio DAB+. Je 20. hodina. Je to Mary B, je to Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako stále pozrieme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok alebo štvrtok. Tak ako stále veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. No a my poďme chillovať.

Dnes nám to otvára track s názvom Landslide. A toto je Buda Ishin. A ešte raz všetkým prajeme príjemné počúvanie. A pekne sa ho do kľudu.

a chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. No a ešte poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu do 20. No a v týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

Tot de PV. Trek zijn Taruma. Prvá hodinka. Maryby Samples. No my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. Či už počúvaš nedeľu, pondelok alebo štvrtok.

Tvar Žecka, poďme do Arménska. Toto je duo, ktorá si hovorí Supakux. Manuk, Manukian. A Levon Davtian. Ak by si nevidel, tak takto hráme 24/7. Najviac House Music Battery. O tom je Zune.

krásny večer alebo krásne odpoledne. Všetkým. Začala druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia vás zdravá Mary B. Samples.

0: No a v druhej hodinke poviem www.sunradio.cz. A aj v druhej hodinke poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu do 20. Týždeň prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok 18. A do toho si hovorí, že Qualin.
1: Zun.

Dnes čiste Organic Deep House. Toto sa hovorí, že Deep Purchase.

Pozerám na časomeru, pôjdeme do poslednej polhodinky dnešnej relácie Deep Wave. Mary B. Samples. A čistý chill. Ten dvojica Hipuš a Tam Rosie.

Tu je punk, ktorý si hovorím, hej, tak znam som Chasing. Vlastným menom Christoph Hobler. A toto je Deep Wave, počúva Zune Radio DAB+. Zune.

Pozerám na časomieru a poďme si povedať papalala. Toto bol dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Ďakujeme za maily, za SMS-ky. Vážime si to. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Ďakujem Mary B za spoluprácu. No a my vám všetkým prajeme príjemný zbytok dnešného dňa. Či už je to nedeľa, pondelok alebo štvrtok. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravá Mary B. Samples, Papalala a Peace Love and House Music. Zoom.